آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں, کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے, بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا, موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے, ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی. سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے. ایک اور شوتا لکھتے ہیں, راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے. تھار مروستھر کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے. اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے. اور ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے, ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے. ایسے موسم میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو.